0: 0249 522
1: Mame enchre adia kitu ebiwa. On se vas
0: papa.
1: Ye wo bini mo wa mechre omo de ne ye daye. Omo omo hum ye daye. The aspect is dream.
0: Okay.
1: Dream. Ena daye nankasa no won. Eye one of its kind ya. Okre bia honhum bia ye bi. Honhum bia. So obi wo ho na ne honhum nso daye. On tua na momma on yehua de kura yene sa. Na ne kra ne honhum ne eyale. Yadie esi ne honhum. Eba sa satanic a capture ne pa. Ombetima kunu easy. Ombetima sena bra bo simple. Tina honsun daye no. Because on say na me kan sim bi onyankopon wo attribute bi e de ma no
0: yes
1: yesu ontonko en na wada en onada ne nyankopon nada do you know why wo ye spirit it as God is spirit so na spirit ye ti nipa mu nso no en na the image of God na a spirit na o yi firi ni mu abete ni pedue mu no eti ye ka enda enna ye ni pedua dea uji mi enna aye da no enye okra honhum dea ye ni pedua dea enti ebre ni pedua ada no esese kra na enti e wo so wo ko kudi juma otu anamon ebuwa no wo kire wo dea da no mo beye ebu anu wa kire onyeme bia atwam a ekuti amo oto no okodidi sa adwuma na because onse wono no honhum no wo onipadua ne da wono anya point mi pie onu anya point ne be epie ekodi adwuma bae him or herself a on consort won tena bibia mu but obepia akose wo nti wo na wo ko no
0: yes
1: on wo na yede be wo ko no eti sable no wo hum no ni nipadua ni hwe enti wo ko a okwo check okwo kire niamma ewo ablabom de atwam ko de obebbo ni ono oba ablabom bebbo on ebra wada enti ko woni pa bia no woni mo honhum ya wo check wo da ye yipa ono mi chire wi but enye obi a na ye da ye obu wo a se o ne kla ne honhum atimu so esan ye da ya nkasa asan se o kra nyina so da ye no ono no de ne ye da ya nkasa
0: okay
1: honhum atimu no ehe ntia no so ye no so no wo hu na djuma di ye different enti o kla no wo ni pedua na da na wo kra na ye be asole e di ni djuma o di ni djuma wi a na wa san betra ni pedua ni no wasane ni pedu na ko ade chien mu na se wa be yakro no wasane ni pedu na tena mu erebe adi juma if so no ofinya mu na ba ye nti sa enna no enna ntimi nkonka
0: no ka no
1: enna nkonka ye honhun
0: mhm
1: do no de onna
0: onna
1: enti ni panka sa no reman no onna
0: onna
1: what it is
0: yes
1: onna Enti na onipa onim ne ho no oda bebrebe na ya asem because e come man na man na but body na da body and skin na da but man spirit man ne os baby e fi ba na nanim nanim nyangupo mu di ni kwase enna bem
0: okay
1: di ni kwase verse enna bem enna bem mo na yesa mi enim baby odi ni firi ba na yeze wonya problem
0: okay
1: enna be wonya problem nti na ni padua ne da onse ni padua ne say wi akwa da na kra na piko ono ko ano ono wonya limited by say day and not by night ni pa honhum day in control night in control no
0: mhm
1: fe rough
0: nya dan ko ade a
1: ono no eh ta unya di ni padua nto so wada obe pia ko wodi ni padua ne nam ti ye adwuma obe tene mo ye adwuma
0: okay.
1: E don woni woni se ma babeda. Ne ni pedua nko da bi. Ana woni se di pedua da ndi mada da bi da nyangopon anya ne se. Wo fina mi mu ndi wo your god kind into woni kwans wo yesa.
0: Okay.